0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? Истинското съкровище на живота е връзката с Бог, припомни папата на неделната молитва Ангел Господен. Лъв 14 призова младите перуанци да служат с радост на забравените. Папата насърчи за използването на социалните мрежи и изкуственият интелект с умереност и дисциплина. Свети Отец изпрати послание към участниците в пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, която се проведе в Джакарта. Не се страхувайте да мечтаете за мир и братство, бе насърчението на папата към младите в Португалия, събрани за срещата Радвай се, която се проведе в Ламего. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
3: Преди молитвата Ангел Господен, произнесена на площад Свобода в Кастел Гандолфо, папата призова да не се поддаваме на илюзиите на консуматорския свят, а да разпознаем истинското съкровище, близостта с Бог, която носи радост и помага за изграждането на взаимоотношения с другите. Лъв 14 напомни, че Исус сравнява тайната на Божието царство с скъпоценен бисер и скрито имане, за които човек е готов да се откаже от всичко останало. Папата отбеляза, че от самото начало евангелистите показват привлекателната сила на призива на Исус. Тези, които Христос е призовал да го последват, не са се чувствали задължени, а са откликнали доброволно, разбирайки, че Той предлага нещо по-голямо от това, което са оставили след себе си. Срещата с Неговото царство се превръща в повратна точка, която не ограничава живота, а напротив, прави го по-пълноценен. Според папата Исус подчертава, че това съкровище може да бъде намерено от всякакви хора, всеки един, независимо от възрастта, професията или положението си, може сам да открие Божието царство.
4: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
3: По този начин Божието царство разкрива своята безценна красота в най-разнообразните житейски пътища, но призовава всички към дълбоко обновление. Всеки може да го разбере и да почувства неговата привлекателна сила, добавила в 14-ти. Така и днес църквата е общност от хора, различни по произход, култура, способности и ниво на отговорност, но всички призвани да открият, че са едно в Исус Христос. Той е скритото имане, скъпоценният бисер, мрежата, която събира разпръсналите. Още от самото начало Исус призовава и събира около себе си хора, които никога не биха се срещнали при други обстоятелства. Така Той показва, че Бог не прави разлика между хората. Светият Отец призова вярващите да поискат същия дар, за който се е молил младият цар Соломон, дара да разпознаят безценния бисер, да могат да видят съкровището, за което всичко си струва да се продаде. Във време, когато потребителската индустрия променя вкусовете ни, постоянно създава нови нужди и след това предлага отговори, които не задоволяват и понякога дори тровят сърцето, трябва да се научим да разпознаваме това, което наистина има значение – съкровището на връзката с Бога, казала в 14-ти, призовавайки ни да се молим чрез застъпничеството на Дева Мария, престол на мъдростта, нашият стремеж за живот да бъде насочен към Исус и да се изпълни в цялата си пълнота.
2: Църквата в Чото и Котерво се нуждае от вашият свят бунт, от вашата чиста енергия, от вашето желание да превърнете болезнената реалност в пространство на надежда. Това бе силното насърчение на Лъв 14 към младите хора от 18-те енории на двете перуански провинции на регион Кахамарка, църковно обединени в една прелатура. Папата изпрати това послание във видеосъобщение по случай вторият епархийски младежки ден, който се проведе на 25 юли.
4: La iglesia in Chota y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
2: Той призова младите хора да бъдат мисионери в училищата, в университетите, по улиците, в селата и градовете и да служат с радост, особено за най-забравените, които са страдащото лице на Христос.
4: Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así.
2: Исус не иска да сте седнали на дивана, да дремете или да се приютявате в удобството на израза винаги е било така, каза Лъв 14 на новите поколения от прелатурата на Чото и Котерво. Накрая, преди да даде благословията си, той ги повери на Мария, нашата Богородица на Възнесението, покровителка на Котерво, за да може тя винаги да ги закриля и напътства.
3: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание за фестивала Алилуя, който завърши на 26 юли в Фортелеза, Бразилия. Във видеопослание, адресирано до участниците в големия 4-дневен празник, събрал стотици хиляди младежи в бразилския град Фортелеза, папата насърчава да не губим от погледа основната цел – изграждане на мир в отношенията и да не се оставяме да бъдем отдалечени от Бог. Папата подчертава, че всеки млад човек притежава незаменима мисионерска енергия. Въпросът е тя да бъде приложена на практика. Никога не губете този мисионерски плам, е насърчението на папата, мотивирано от констатацията, че светът се нуждае от него.
4: Queridos jóvenes, no dejéis que nada ni ningún vos robe a esperanza.
3: Скъпи младежи, нека Светия Дух разпали във вас по-голяма любов, способна да преобрази вашата младост в евангелизаторска сила, правейки всеки от вас жив камък в изграждането на града на мира, за който толкова копнеем или, както е казал Свети Августин, Божият град, присъстващ сред града на хората. Той цитира и Бенедикт 16-ти: не се бойте от Христа, и призовава смело да провъзгласим, че животът без Христос е живот без благодат. Нека светците бъдат пример, каза той, и във видеопосланието си към младите хора в Португалия, събрали се на Националния световен ден на младежите в Ламего. Никога не губете от поглед чувството за човечност и реалност. Папата обяснява това с препратката си към Карло Акутис. Вземайки го за пример, ви съветвам да използвате социалните мрежи и изкуствения интелект с умереност и дисциплина, защото те могат да ни въведат в един нереален свят, където мимолетното, привидното и измамата в крайна сметка вземат мястото на истинските ценности и на това, което наистина има значение. И във време на физиологична умора и загуба на вътрешна искра, важното, повтаря папата, е винаги да черпим от Отца. Трябва да останем в Божието присъствие чрез молитвата. Истинската връзка с Господ изисква постоянство, последователност и твърдата увереност, че Небесният Отец никога не ни изоставя.
2: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание до пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, които се срещнаха в Джакарта, Индонезия от 21 до 26 юли, за да обсъдят и разработят нови линии на мисионерска ангажираност. В посланието папата изрази дълбоката си духовна близост с близо 150 епископи от 29 азиатски страни, участници в тази важна регионална среща на католическата църква в Азия. В посланието си папата изрази желанието за единство в рамките на и между местните църкви. В навечерието на приключването на пленарното заседание, което завърши с литургия в катедралата Успение Богородична, последвано от посещение на джамията Истиклял, думите на папата насърчават постоянството в това дело, което изгражда връзки.
4: It is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
2: Пожелавам връзките на единение в рамките на и между местните църкви да се укрепват и да станат все по-голям знак за Божието присъствие във вашите различни страни, като по този начин ви помагат да бъдете заедно строители на мостове в цяла Азия.
4: As his disciples today, We know that Jesus is not only the source of our communion with God.
2: Като негови ученици днес ние знаем, каза папата, че Исус е не само източникът на нашето общение в Бог, но и на нашето общение помежду ни. Папата цитира своята неотдавнашна енциклика Magnifica Humanitas, за да посочи важността на сътрудничеството, гледайки към Господ, единственият посредник между Бог и човечеството. От общението с него, казва Лъв 14, се ражда истинската християнска солидарност.
4: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality within your local churches.
2: Поради тази причина, завършва папата, искам да ви насърча да продължавате да насърчавате евхаристийната духовност във вашите местни църкви, т.е. духовност на църковно единство, основано на любовта, която проистича от дъра на Господ в Евхаристията.
3: Папата изпрати видеопослание до участниците в срещата «Радвай се! Национален ден на младеща», която се проведе в град Ламего, Португалия, от 24 до 26 юли. Обръщайки се към младите католици с думите на апостол Павел «Радвайте се всякога в Господа», Лъв 14 им пожела щедро да споделят радостта от Евангелието не само по време на форума, но и в ежедневието си, в семействата, училищата, енориите и младежките движения. Папата топло си спомни за Световния ден на младеща през 2023 година в Лисабон. Благословено време, благодарение на братското съгласие между участниците, хармонията на езиците и културите и най-вече на живата среща с Христос. Именно Спасителят остава източникът на истинската радост и единство сред вярващите. Удовлетворяващо е да се видят млади християни, които искрено обичат Господа и не се страхуват открито да свидетелстват за вярата си. Те притежават истинска жажда за истина, справедливост и милосърдие и се стремят към истинска красота, чиято пълнота е самият Бог, който обитава в дълбините на всяко сърце. Епископът на Рим призова младите хора да не се страхуват от безпокойството в сърцата си, а да го превърнат в желание да се доближат до Христос. Той ги увеща да четат Евангелието ежедневно, да подхранват мечтата за мир и братство, да съзерцават творението с възхищение и да гледат към бъдещето с надежда. Светият Отец посъветва младите хора да се съветват с Господ в тишината на молитвата за своето житейско призвание – брак, свещенство или монашество. Главното остава непроменено, т.е. Бог призовава всички към святост, а светците са живи истински хора. Бъдете така човечни, както човечен е Христос, и със сигурност вие ще промените този свят към по-добро, подчерта папата, поверявайки младите католици на застъпничеството на Дева Мария от Фатима, майка на добрия съвет.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Истинското съкровище на живота е връзката с Бог, припомни папата на неделната молитва Ангел Господен. Лъв 14 призова младите перуанци да служат с радост на забравените. Папата насърчи за използването на социалните мрежи и изкуственият интелект с умереност и дисциплина. Свети Отец изпрати послание към участниците в пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, която се проведе в Джакарта. Не се страхувайте да мечтаете за мир и братство, бе насърчението на папата към младите в Португалия, събрани за срещата «Радвай се», която се проведе в Ламего. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Преди молитвата Ангел Господен, произнесена на площад Свобода в Кастел Гандолфо, папът призова да не се поддаваме на илюзиите на консуматорския свят, а да разпознаем истинското съкровище, близостта с Бог, която носи радост и помага за изграждането на взаимоотношения с другите. Лъв 14 напомни, че Исус сравнява тайната на Божието царство с скъпоценен бисер и скрито имане, за които човек е готов да се откаже от всичко останало. Папата отбеляза, че от самото начало евангелистите показват привлекателната сила на призива на Исус. Тези, които Христос е призовал да го последват, не са се чувствали задължени, а са откликнали доброволно, разбирайки, че той предлага нещо по-голямо от това, което са оставили след себе си. Срещата с неговото царство се превръща в повратна точка, която не ограничава живота, а напротив, прави го по-пълноценен. Според папата Исус подчертава, че това съкровище може да бъде намерено от всякакви хора, всеки един, независимо от възрастта, професията или положението си, може сам да открие Божието царство.
3: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
2: По този начин Божието царство разкрива своята безценна красота в най-разнообразните житейски пътища, но призовава всички към дълбоко обновление. Всеки може да го разбере и да почувства неговата привлекателна сила, добавила в 14-ти. Така и днес църквата е общност от хора, различни по произход, култура, способности и ниво на отговорност, но всички призвани да открият, че са едно в Исус Христос. Той е скритото имане, скъпоценният бисер, мрежата, която събира разпръсналите. Още от самото начало Исус призовава и събира около себе си хора, които никога не биха се срещнали при други обстоятелства. Така той показва, че Бог не прави разлика между хората. Светият Отец призова вярващите да поискат същия дар, за който се е молил младият цар Соломон, дара да разпознаят безценния бисер, да могат да видят съкровището, за което всичко си струва да се продаде. Във време, когато потребителската индустрия променя вкусовете ни, постоянно създава нови нужди и след това предлага отговори, които не задоволяват и понякога дори тровят сърцето, трябва да се научим да разпознаваме това, което наистина има значение – съкровището на връзката с Бога, казала в 14-ти, призовавайки ни да се молим чрез застъпничеството на Дева Мария, престол на мъдростта, нашият стремеж за живот да бъде насочен към Исус и да се изпълни в цялата си пълнота.
0: Църквата в Чото и Котерво се нуждае от вашият свят бунт, от вашата чиста енергия, от вашето желание да превърнете болезнената реалност в пространство на надежда. Това бе силното насърчение на Лъв 14 към младите хора от 18-те енории на двете перуански провинции на регион Кахамарка, църковно обединени в една прелатура. Папата изпрати това послание във видеосъобщение по случай вторият епархийски младежки ден, който се проведе на 25 юли.
4: La iglesia en Chota y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
0: Той призова младите хора да бъдат мисионери в училищата, в университетите, по улиците, в селата и градовете и да служат с радост, особено за най-забравените, които са страдащото лице на Христос.
4: Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así.
0: Исус не иска да сте седнали на дивана, да дремете или да се приютявате в удобството на израза винаги е било така, каза Лъв 14 на новите поколения от прелатурата на Чото и Котерво. Накрая, преди да даде благословията си, той ги повери на Мария, нашата Богородица на Възнесението, покровителка на Котерво, за да може тя винаги да ги закриля и напътства.
2: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание за фестивала Алилуя, който завърши на 26 юли в Фортелеза, Бразилия. Във видеопослание, адресирано до участниците в големия 4-дневен празник, събрал стотици хиляди младежи в бразилския град Фортелеза, папата насърчава да не губим от погледа основната цел – изграждане на мир в отношенията и да не се оставяме да бъдем отдалечени от Бог. Папата подчертава, че всеки млад човек притежава незаменима мисионерска енергия. Въпросът е тя да бъде приложена на практика. Никога не губете този мисионерски плам, е насърчението на папата, мотивирано от констатацията, че светът се нуждае от него.
4: Querido jovens, no deixéis que nada nem ninguém vos robe a esperanza.
2: Скъпи младежи, нека Светия Дух разпали във вас по-голяма любов, способна да преобрази вашата младост в евангелизаторска сила, правейки всеки от вас жив камък в изграждането на града на мира, за който толкова копнеем или, както е казал Свети Августин, Божият град, присъстващ сред града на хората. Той цитира и Бенедикт 16-ти: не се бойте от Христа, и призовава смело да провъзгласим, че животът без Христос е живот без благодат. Нека светците бъдат пример, каза той, и във видеопосланието си към младите хора в Португалия, събрали се на Националния световен ден на младежите в Ламего. Никога не губете от поглед чувството за човечност и реалност. Папата обяснява това с препратката си към Карло Акутис. Вземайки го за пример, ви съветвам да използвате социалните мрежи и изкуствения интелект с умереност и дисциплина, защото те могат да ни въведат в един нереален свят, където мимолетното, привидното и измамата в крайна сметка вземат мястото на истинските ценности и на това, което наистина има значение. И във време на физиологична умора и загуба на вътрешна искра, важното, повтаря папата, е винаги да черпим от Отца. Трябва да останем в Божието присъствие чрез молитвата. Истинската връзка с Господ изисква постоянство, последователност и твърдата увереност, че Небесният Отец никога не ни изоставя.
0: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание до пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, които се срещнаха в Джакарта, Индонезия от 21 до 26 юли, за да обсъдят и разработят нови линии на мисионерска ангажираност. В посланието папата изрази дълбоката си духовна близост с близо 150 епископи от 29 азиатски страни, участници в тази важна регионална среща на католическата църква в Азия. В посланието си папата изрази желанието за единство в рамките на и между местните църкви. В навечерието на приключването на пленарното заседание, което завърши с литургия в катедралата Успение Богородична, последвано от посещение на джамията Истякляв, думите на папата насърчават постоянството в това дело, което изгражда връзки.
4: It is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
0: Пожелавам връзките на единение в рамките на и между местните църкви да се укрепват и да станат все по-голям знак за Божието присъствие във вашите различни страни, като по този начин ви помагат да бъдете заедно строители на мостове в цяла Азия.
4: As his disciples today, We know that Jesus is not only the source of our communion with God.
0: Като негови ученици днес ние знаем, каза папата, че Исус е не само източникът на нашето общение в Бог, но и на нашето общение помежду ни. Папата цитира своята неотдавнашна енциклика Magnifica Humanitas, за да посочи важността на сътрудничеството, гледайки към Господ, единственият посредник между Бог и човечеството. От общението с него, казва Лъв 14, се ражда истинската християнска солидарност.
4: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality within your local churches.
0: Поради тази причина, завършва папата, искам да ви насърча да продължавате да насърчавате евхаристийната духовност във вашите местни църкви, т.е. духовност на църковно единство, основано на любовта, която проистича от дъра на Господ в Евхаристията.
2: Папата изпрати видеопослание до участниците в срещата «Радвай се! Национален ден на младеща», която се проведе в град Ламего, Португалия, от 24 до 26 юли. Обръщайки се към младите католици с думите на апостол Павел «Радвайте се всякога в Господа», Лъв 14 им пожела щедро да споделят радостта от Евангелието не само по време на форума, но и в ежедневието си, в семействата, училищата, енориите и младежките движения. Папата топло си спомни за Световния ден на младеща през 2023 година в Лисабон. Благословено време, благодарение на братското съгласие между участниците, хармонията на езиците и културите и най-вече на живата среща с Христос. Именно Спасителят остава източникът на истинската радост и единство сред вярващите. Удовлетворяващо е да се видят млади християни, които искрено обичат Господа и не се страхуват открито да свидетелстват за вярата си. Те притежават истинска жажда за истина, справедливост и милосърдие и се стремят към истинска красота, чиято пълнота е самият Бог, който обитава в дълбините на всяко сърце. Епископът на Рим призова младите хора да не се страхуват от безпокойството в сърцата си, а да го превърнат в желание да се доближат до Христос. Той ги увеща да четат Евангелието ежедневно, да подхранват мечтата за мир и братство, да съзерцават творението с възхищение и да гледат към бъдещето с надежда. Светият Отец посъветва младите хора да се съветват с Господ в тишината на молитвата за своето житейско призвание – брак, свещенство или монашество. Главното остава непроменено, т.е. Бог призовава всички към святост, а светците са живи истински хора. Бъдете така човечни, както човечен е Христос, и със сигурност вие ще промените този свят към по-добро, подчерта папата, поверявайки младите католици на застъпничеството на Дева Мария от Фатима, майка на добрия съвет.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Истинското съкровище на живота е връзката с Бог, припомни папата на неделната молитва Ангел Господен. Лъв 14 призова младите перуанци да служат с радост на забравените. Папата насърчи за използването на социалните мрежи и изкуственият интелект с умереност и дисциплина. Свети Отец изпрати послание към участниците в пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, която се проведе в Джакарта. Не се страхувайте да мечтаете за мир и братство, бе насърчението на папата към младите в Португалия, събрани за срещата Радвай се, която се проведе в Ламего. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.

0: Молитвата «Ангел Господен», произнесена на площад Свобода в Кастел Гандолфо, папът призова да не се поддаваме на илюзиите на консуматорския свят, а да разпознаем истинското съкровище, близостта с Бог, която носи радост и помага за изграждането на взаимоотношения с другите. Лъв 14 напомни, че Исус сравнява тайната на Божието царство с скъпоценен бисер и скрито имане, за които човек е готов да се откаже от всичко останало. Папата отбеляза, че от самото начало евангелистите показват привлекателната сила на призива на Исус. Тези, които Христос е призовал да го последват, не са се чувствали задължени, а са откликнали доброволно, разбирайки, че той предлага нещо по-голямо от това, което са оставили след себе си. Срещата с неговото царство се превръща в повратна точка, която не ограничава живота, а напротив, прави го по-пълноценен. Според папата Исус подчертава, че това съкровище може да бъде намерено от всякакви хора, всеки един, независимо от възрастта, професията или положението си, може сам да открие Божието царство.
1: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
0: По този начин Божието царство разкрива своята безценна красота в най-разнообразните житейски пътища, но призовава всички към дълбоко обновление. Всеки може да го разбере и да почувства неговата привлекателна сила, добавила в 14-ти. Така и днес църквата е общност от хора, различни по произход, култура, способности и ниво на отговорност, но всички призвани да открият, че са едно в Исус Христос. Той е скритото имане, скъпоценният бисер, мрежата, която събира разпръсналите. Още от самото начало Исус призовава и събира около себе си хора, които никога не биха се срещнали при други обстоятелства. Така той показва, че Бог не прави разлика между хората. Светият Отец призова вярващите да поискат същия дар, за който се е молил младият цар Соломон, дара да разпознаят безценния бисер, да могат да видят съкровището, за което всичко си струва да се продаде. Във време, когато потребителската индустрия променя вкусовете ни, постоянно създава нови нужди и след това предлага отговори, които не задоволяват и понякога дори тровят сърцето, трябва да се научим да разпознаваме това, което наистина има значение – съкровището на връзката с Бога, казала в 14-ти, призовавайки ни да се молим чрез застъпничеството на Дева Мария, престол на мъдростта, нашият стремеж за живот да бъде насочен към Исус и да се изпълни в цялата си пълнота.
2: Църквата в Чото и Котарво се нуждае от вашият свят бунт, от вашата чиста енергия, от вашето желание да превърнете болезнената реалност в пространство на надежда. Това бе силното насърчение на Лъв 14 към младите хора от 18-те енории на двете перуански провинции на регион Кахамарка, църковно обединени в една прелатура. Папата изпрати това послание във видеосъобщение по случай вторият епархийски младежки ден, който се проведе на 25 юли.
3: La iglesia en Chota y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
2: Той призова младите хора да бъдат мисионери в училищата, в университетите, по улиците, в селата и градовете и да служат с радост, особено за най-забравените, които са страдащото лице на Христос.
3: Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así.
2: Исус не иска да сте седнали на дивана, да дремете или да се приютявате в удобството на израза винаги е било така, каза Лъв 14 на новите поколения от прелатурата на Чото и Котерво. Накрая, преди да даде благословията си, той ги повери на Мария, нашата Богородица на Възнесението, покровителка на Котерво, за да може тя винаги да ги закриля и напътства.
0: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание за фестивала Алилуя, който завърши на 26 юли в Фортелеза, Бразилия. Във видеопослание, адресирано до участниците в големия 4-дневен празник, събрал стотици хиляди младежи в бразилския град Фортелеза, папата насърчава да не губим от погледа основната цел – изграждане на мир в отношенията и да не се оставяме да бъдем отдалечени от Бог. Папата подчертава, че всеки млад човек притежава незаменима мисионерска енергия. Въпросът е тя да бъде приложена на практика. Никога не губете този мисионерски плам е насърчението на папата, мотивирано от констатацията, че светът се нуждае от него.
3: Querido jovens, não deixeis que nada nem ninguém vos roube a esperança.
0: Скъпи младежи, нека Светия Дух разпали във вас по-голяма любов, способна да преобрази вашата младост в евангелизаторска сила, правейки всеки от вас жив камък в изграждането на града на мира, за който толкова копнеем или, както е казал свети Августин, Божият град, присъстващ сред града на хората. Той цитира и Бенедикт 16, не се бойте от Христа, и призовава смело да провъзгласим, че животът без Христос е живот без благодат. Нека светците бъдат пример, каза той, и във видеопосланието си към младите хора в Португалия, събрали се на Националния световен ден на младежите в Ламего. Никога не губете от поглед чувството за човечност и реалност. Папата обяснява това с препратката си към Карло Акутис. Вземайки го за пример, ви съветвам да използвате социалните мрежи и изкуствения интелект с умереност и дисциплина, защото те могат да ни въведат в един нереален свят, където мимолетното, привидното и измамата в крайна сметка вземат мястото на истинските ценности и на това, което наистина има значение. И във време на физиологична умора и загуба на вътрешна искра, важното, повтаря папата, е винаги да черпим от Отца. Трябва да останем в Божието присъствие чрез молитвата. Истинската връзка с Господ изисква постоянство, последователност и твърдата увереност, че Небесният Отец никога не ни изоставя.
2: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание до пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, които се срещнаха в Джакарта, Индонезия от 21 до 26 юли, за да обсъдят и разработят нови линии на мисионерска ангажираност. В посланието папата изрази дълбоката си духовна близост с близо 150 епископи от 29 азиатски страни, участници в тази важна регионална среща на католическата църква в Азия. В посланието си папата изрази желанието за единство в рамките на и между местните църкви. В навечерието на приключването на пленарното заседание, което завърши с литургия в катедралата Успение Богородична, последвано от посещение на джамията Изтяклял, думите на папата насърчават постоянството в това дело, което изгражда връзки.
3: It is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
2: Пожелавам връзките на единение в рамките на и между местните църкви да се укрепват и да станат все по-голям знак за Божието присъствие във вашите различни страни, като по този начин ви помагат да бъдете заедно строители на мостове в цяла Азия.
3: As his disciples today, we know that Jesus is not only the source of our communion with God.
2: Като негови ученици днес ние знаем, каза папата, че Исус е не само източникът на нашето общение в Бог, но и на нашето общение помежду ни. Папата цитира своята неотдавнашна енциклика Magnifica Humanitas, за да посочи важността на сътрудничеството, гледайки към Господ, единственият посредник между Бог и човечеството. От общението с него, казва Лъв 14, се ражда истинската християнска солидарност.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality within your local churches.
2: Поради тази причина, завършва папата, искам да ви насърча да продължавате да насърчавате евхаристийната духовност във вашите местни църкви, т.е. духовност на църковно единство, основано на любовта, която проистича от дъра на Господ в Евхаристията.
0: Папата изпрати видеопослание до участниците в срещата «Радвай се! Национален ден на младеща», която се проведе в град Ламего, Португалия, от 24 до 26 юли. Обръщайки се към младите католици с думите на апостол Павел «Радвайте се всякога в Господа», Лъв 14 им пожела щедро да споделят радостта от Евангелието не само по време на форума, но и в ежедневието си, в семействата, училищата, енориите и младежките движения. Папата топло си спомни за Световния ден на младеща през 2023 година в Лисабон. Благословено време, благодарение на братското съгласие между участниците, хармонията на езиците и културите и най-вече на живата среща с Христос. Именно Спасителят остава източникът на истинската радост и единство сред вярващите. Удовлетворяващо е да се видят млади християни, които искрено обичат Господа и не се страхуват открито да свидетелстват за вярата си. Те притежават истинска жажда за истина, справедливост и милосърдие и се стремят към истинска красота, чиято пълнота е самият Бог, който обитава в дълбините на всяко сърце. Епископът на Рим призова младите хора да не се страхуват от безпокойството в сърцата си, а да го превърнат в желание да се доближат до Христос. Той ги увеща да четат Евангелието ежедневно, да подхранват мечтата за мир и братство, да съзерцават творението с възхищение и да гледат към бъдещето с надежда. Светият Отец посъветва младите хора да се съветват с Господ в тишината на молитвата за своето житейско призвание – брак, свещенство или монашество. Главното остава непроменено, т.е. Бог призовава всички към святост, а светците са живи истински хора. Бъдете така човечни, както човечен е Христос, и със сигурност вие ще промените този свят към по-добро, подчерта папата, поверявайки младите католици на застъпничеството на Дева Мария от Фатима, майка на Добрия съвет.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!